0: ti yong la ge wan le zhe zhuo zong jun de zuo xi meng ge ta qiu wo ma ting de jie zong de jun ge
1: ji ji yi na su ji gun zi dou le dang wo ge me ji ma ji ge ga ce ba te zhe nian ji bo xin go le xiao ge ji xiang go ji you yin ge na re ma go qin zhe xin nan dang a min tu mi
0: ta ti mei le zhong nan de ge dong a zuo zhi ji guo ka zuo ji de cha ma ge ko wo de ji de le guo ka zuo le ma re ge mo ta lo zong de ka go na nang sa lo bjong song de le ri de si ju kun ro ta ti la cha sa chi ri ni mo ha ko ndur ko ge
1: yo yo
0: ti ti ta ge mo cho sin chi gu le ma ri ti de ta sa ma so
1: cha le na he ji ye ni na bo lo kya go yong cha ti ti de de se cha le ji ya ta ta ti si ji tu
0: o ri cha ya zhe yong sa ti so ni ma le
1: cho ge ci ba sun le zhe yong zhe zu de de
0: Oh, ta chaya mo gu chi le ti chi de pa chi de yin de xio re ho
1: zhe zhe dang a gu nyu de ni zha mo zhi yin de xio ta da ya ku ni zhe wo zhe yin de di yin sang ta ku ni jia na le pen zhu ca de sa ti ma ni ya yong ya ma gu
0: o ri zhe wo ma ya
1: ta da ri du tian ji le sa lo zhun do yi de ngang ma nyu de ni zha mo zhi yin de xio ta ro ko min xin ni chun dun tun le den zhe ji yue zhe mede nyuo ge qian le di si jie jie zu lin zhe xin nao da luo zang ge te na ma de na da wen jing jiong ye de zhe xi ga de ge ma qiao de ji ba zhe de ge da de ge san wo dong de gan ge ma nyuo de ni mi lan zhe xiao de o ge bo qiao qi tong de le
0: ma ri ya ta nga ku ni de ne de shi ge
1: da qi jin jie ma da nyuo nin zhu si jiao jin de zhe
2: Zhang Yu,
0: 伯母在熊
2: 呀呀呀,給我,給我就打的這些,我們去住。你能夠什麼的,這些我們去住啊。有有。瑪麗亞吧,看你一個個的那個你們的圖進去了。對,嗯,可是成都了這了,如果這個這個阿哥有幾個戲過,那你們能夠把了要重了。呀呀呀,他的婆婆呢,如果要麼去投資這個。嗯。
0: 阿爸,따라
1: 롱롱소소가 달아 토보 열리마치 따라 베르고 코토가 제진엔라 자진엔라 디기 추마 군코 콘토 힌가사 야야야야야야다 주니 자기 통도 야마 아고 나자올라 나고 점진자 다어 아고 점진더고 다 바지 니마 카히니다 자오교상가 야야야게모
0: Oh,
1: 다 저기 길에 차교 마이경하고 저 잠어하고마 들리다 나겐고니 천주도 심오마지레 로시나도 그랜들레레
0: 아레레레레
2: 아바 천이 저 존달라
0: 오 다테인데 존들 천야 존용고
2: 응
0: 오가고 로자 오 그젠 다코 레그 저사타나는 로지메 존들이 다 그게 제나 다 나사니 제장달데 총자자제 아뇨 근데 보로 총카도 저거 저리 데리데 아마다 데티라 올라 잠어서 희망 다 아마 그 삼발아 어 뭐만 하는 게 맞아는 거 그 랑가는 저리 좀으로 쏘네 데네 보로 잠기다 어 돌아는 주 자리 산들이
2: 오마 아콜로 좀 오만 좀 잠어였고 等到了我们老板阿妈哦打算家用车马了但是就过夜人的客人虽然就同样的是个安全人马上被了准备用来的准备用来还是你下动他擦了如果热点打败了的肉没有个从年一直到车家牛来一直的给车马工人个感动门不洗掉是等我们工人当头个打出去弄一日的日热点的打算就过夜人的 내산아 아고로종고 포산도 오마 외동초고 포산제리젠다
1: 요요
0: 아지 다 보모티에는 오마 따자 통자 짜모세이든가 다 방오마로 대상게 게모
1: 오
0: 내초 제리엔카 뇨초온도 타르엔 사살응아 요제나 테니제네 따자 통자 리용레즈 다리트리트 보모 다 오만 줘보차득
1: 요요 다이나 저기가 어 마온 진중저 되길니 나그 총질라 삼아드소 다기 뛰도 기나나 마마 긴조만 휴뇽가 라좀제제 더로기나 저위 캠비가다 어 간종 하모 초바가 가디 토근 제마기셔 어 더로 기나 마온 저다가 총파 킴부기르 다산노 켄저 또나다 이게 까지 무힘 기몽아 sena kimbo son tada danga ge o ni yu ji sama ta cha ji sa jin ru ho
2: ama ngai ru yin wa ma
1: cho de ki ma yo ga ong ji
2: nga ga ma ja ma ni ama cho le che chu ru yin go
1: bo mo de di na ta
0: ri ri ri le ka zo ji de che na jung da ye jin ya le ji jung da ye gu ri ta che ni ge sama ta ge ji wa nga de kan na jin ro ji
2: Yo.
1: Yagipo, ngay mei paungko.
0: Ah, ya, ya.
1: Ta ta su ngay nintzi nyonyinka, ta kimbo reder. Ta ngoma, simo yin zo chur. Yagipo, chaungko. Kozi monsi yakun.
0: Ta togo ngay ngoma, te ngay ta chuk tiki. Ta ma chen cha. Ka titi ta ngay ki nyang toa nchan ti. Tene tenshi kampung tsa chun chan tong. Top ten, hu chun. Ta kongi kanao yun. Ori, ta dong yang cha chong. Ko kanao yun.
1: Ah, yang cha chung zoom da. Chow ke nan ju min tembe le jie ngi kuo man yun. Yena chow ke ni ku na min tembe yun da. Min te ta chow ke nan ju me se ki me lo je. Lagu nana de do jikpa re. Ganda chok sanwa de rong rong humanzi musa jay ke hi ma.
0: Dwe ma.
1: Oh.
0: Ta ne tsu te ke te la chow ge. Oh, topa nga li de taitsam te ge. E gudu ne jay ol ma re. Nima jay tu la pa on de te ne chow ge ngoma ten te hi on re.
1: Yo yo.
0: Oh, te le ta san lo mong to man do. Chow ka o re. Te le nga zi nye do.
1: Chow, shimo ahalindo maya.
0: Ah, ya, ya, ya.